в Україні 4 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Мы верим, верим в любовь. Мы верим, верим в любовь. В любовь. Послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: чорні брови.
1: Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Пісні для будь-якої компанії. Радіо П'ятниця.
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса. Як весна, краса дівоча, українська краса. Хтось шукає і не знаходить щастя десь на чужині.

0: кожна пісня ваша улюблена. Радіо П'ятниця.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

в Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Такого пса не було і не буде.
1: Радіо П'ятниця.
2: Акуна Матата. What a wonderful phrase.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході та на півночі України хмарно з проясненнями, опади не передбачаються, температура повітря 15-20 тепла, а в Ужгороді до плюс 22. На сході плюс 12-14, хмарно, подекуди можливий дрібний дощ. У південних областях переважатиме суха сонячна погода, повітря прогріється до 18-22 градусів. В центрі сьогодні 15-18 тепла, здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 16-18.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

В житті кожного чоловіка рано чи пізно з'являється та сама чаклунка, яка його причаровує. І під її чарами йому так добре.

0: Коли душа у відпустці, вмикай Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Соціальна реклама.
1: Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Новий, яскравий зовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна

0: 58 598 0707. Самолекование может быть вредным для вашего здоровья.
1: 107.7 FM. Радио П'ятниця. Реклама Укрменчусі. 067 70 70 525. Радио П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході та на півночі України хмарно з проясненнями, опади не передбачаються, температура повітря 15-20 тепла, а в Ужгороді до плюс 22. На сході плюс 12-14, хмарно, подекуди можливий дрібний дощ, у південних областях переважатиме суха сонячна погода, повітря прогріється до 18-22 градусів. В центрі сьогодні 15-18 тепла, здебільшого хмарно, опади не передбачаються, у Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 16-18.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Маркетуп» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів. Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
2: Відкладаєте операцію через ціну? «Окулюс». Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068-022-33-88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги. Берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

Барахтой, барахцей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до домовини.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
2: Станіслав Боклан,
1: Олеся Жураківська,
2: Дар'я Легейда,
1: Володимир Гладкий,
2: Артур Логай,
1: співачка Кола,
2: Олена Шовтенко,
1: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашанка 2.0.
2: Квантовий парадокс.
1: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
3: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Від спеки рятує морозиво, від нудьги Радіо П'ятниця. Ой, заграє.

в Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять».
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Треба дерево спилити! Пилку штіль пора купити! Тільки зараз, тільки тут! Знижку щиру всім дадуть! Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
4: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході та на півночі України хмарно з проясненнями, опади не передбачаються, температура повітря 15-20 тепла, а в Ужгороді до плюс 22. На сході плюс 12-14, хмарно, подекуди можливий дрібний дощ, у південних областях переважатиме суха сонячна погода, повітря прогріється до 18-22 градусів. В центрі сьогодні 15-18 тепла, здебільшого хмарно, опади не передбачаються, у Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 16-18.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: У наші спогади найкращі у житті.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039. Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Маркетоп» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів.
0: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
2: Йоу, Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Забери мене додому.
2: Візьми два.
3: Покажи хату.
4: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
5: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.rau.ua.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Якби ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Радіо П'ятниця.

в Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензо пили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході та на півночі України хмарно з проясненнями, опади не передбачаються, температура повітря 15-20 тепла, а в Ужгороді до плюс 22. На сході плюс 12-14, хмарно, подекуди можливий дрібний дощ, у південних областях переважатиме суха сонячна погода, повітря прогріється до 18-22 градусів. В центрі сьогодні 15-18 тепла, здебільшого хмарно, опади не передбачаються, у Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 16-18.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви підсилки. Магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Торгова марка «Фарро» пропонує до вашого родинного столу варено копчену балакову шинку вищого сорту. Завдяки відбірному м'ясу, класичним спеціям і досконалому процесу приготування кожен шматочок балакової шинки стане окрасою святкового столу або найсмачнішим бутербродом у будні. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
2: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Менше так треба, більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: My flight secret. Chica un ho entra. Sube la mash, ti dovremmo fete. Fete le coquette.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Забирай мене додому.
2: Візьми два.
3: Покажи хату.
4: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Деталі на megogo.net.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
12: Любите поспати?
13: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки!
14: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua щоранку о будні о 8:45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
13: А на додачу 2 м'якенькі подушки для найсолодших снів.
12: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
14: Партнер проєкту «Мірсон».
15: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
14: Засмагай під правильний саундтрек. Радіо «П'ятниця».

Добрий ранок, Україно! На радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Валерій Харчишин.
1: Так мало тут тебе. Валерій, я виріс на твоїх піснях.
2: Вже не сам, я вже не сам.
3: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
4: Три хвилини загубився.
3: Ви зараз будете сміятися, але ну я не романтик насправді.
4: Я тебе сильно.
1: До речі, дійсно, такого не було.
4: Мовчи.
5: Неможливо мовчати.
6: Про те, що не можна словами сказати.
3: Тут попсу ганяєте?
1: Так.
7: Я заспіваю, раз не завжди випрощаємо цією піснею і підемо.
8: Вибач, зрозумій, я розлюбив.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».
9: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
10: Бензопили «Штіль» зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
11: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
12: «Так всі роблять».
11: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
13: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
14: В мене захворіла дитина. Куди звернутись?
15: Медичний центр «Європейська медицина» піклується про діточок від матівки до п'яточок. Маємо багато вузьких спеціалістів. Ендокринолог, кардіолог, невролог, хірург, уролог, офтальмолог, лор, дерматолог, ортопед. Робимо щеплення, аналізи безплати за забір. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок, нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».

Фабрика зірок звучить. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Це була пісня, створена на фабриці зірок «Нова епоха». Тепер вона на радіо «П'ятниця». Коли душа у відпустці, вмикай радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході та на півночі України хмарно з проясненнями, опади не передбачаються, температура повітря 15-20 тепла, а в Ужгороді до плюс 22. На сході плюс 12-14, хмарно, подекуди можливий дрібний дощ, у південних областях переважатиме суха сонячна погода, повітря прогріється до 18-22 градусів. В центрі сьогодні 15-18 тепла, здебільшого хмарно, опади не передбачаються, у Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 16-18.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзив на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
5: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
4: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
1: дієтична добавка. Забери мене додому.
2: Візьми два.
3: Покажи хату.
4: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах Епіцентр та Нова лінія.
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
7: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.raw.ua.
8: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
9: Станіслав Боклан,
8: Олеся Жураківська,
9: Дар'я Легейда,
8: Володимир Гладкий,
9: Артур Логай,
8: співачка Кола,
9: Олена Шоптенко,
8: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашанка 2.0.
9: Квантовий парадокс.
8: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
10: Нам цим дурдомом на колесах не по дорозі.
11: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
12: Любите поспати?
13: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
0: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua. Щоранку у будні о 8.45 відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
13: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
12: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
0: Партнер проєкту «Мірсон».
14: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
0: Радіо «П'ятниця».

Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: буду. Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході та на півночі України хмарно з проясненнями, опади не передбачаються, температура повітря 15-20 тепла, а в Ужгороді до плюс 22. На сході плюс 12-14, хмарно, подекуди можливий дрібний дощ, у південних областях переважатиме суха сонячна погода, повітря прогріється до 18-22 градусів. В центрі сьогодні 15-18 тепла, здебільшого хмарно, опади не передбачаються, у Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 16-18.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Як ти це все вивозиш?
2: Фітнес рулить! Давай зі мною. У «Спортлайф», до речі, цей рік безкоштовно.
1: Це як?
2: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
3: Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
5: Відкладаєте операцію через ціну? «Окулюс». Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Йоу, Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18:30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Випіть сьогодні. Магія з'явилась. У студії світла фея оселилась. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
3: Пропозиції дія з 12.09.2015-2026 року. Роботі на «Епіцентр.ком.ua».
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мега сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Деталі на Мегого.нет.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Любите поспати?
10: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
0: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua. Щоранку у будні о 8:45 відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
10: А на додачу 2 м'якенькі подушки для найсолодших снів.
9: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
0: Партнер проєкту «Мірсон».
11: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
0: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. «Фабрика зірок. Нова епоха» на «Світ-ТВ». Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше. Ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здобує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. «Фабрика зірок. Нова епоха» від «Світ ТВ». Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. «Фабрика» стартує. Зірки вже тут. Радіо П'ятниця.

Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно! Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
5: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг.

0: Отак буває, живеш з нею роками, потім дізнаєшся, що вона жінка з цікавим минулим. От, власне, знаєте, не копайте там, де не хочете нарити щось неприємне. 13.18 на годиночку. Мене звуть Задорожний Олександр. Будемо з вами сьогодні в цю суботу проживати в кайф з Радіо П'ятниця, як завжди. Попереду інформація про погоду, ну а пісня після послухаємо Army of Lovers легендарно. Ну, всі тут.
1: Погода на Радіо П'ятниця.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Сьогодні на заході та на півночі України хмарно з проясненнями, опади не передбачаються, температура повітря 15-20 тепла, а в Ужгороді до плюс 22. На сході плюс 12-14, хмарно, подекуди можливий дрібний дощ, у південних областях переважатиме суха сонячна погода, повітря прогріється до 18-22 градусів. В центрі сьогодні 15-18 тепла, здебільшого хмарно, опади не передбачаються, у Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 16-18.
1: Погода на Радіо П'ятниця.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В епіцентрі світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Марки Топ» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів.
3: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: отак, знаєте, як справжня твоя друга половинка. Куди б не ти, вона слідом за тобою. Кажеш, я цей по справам на рибалку, або, наприклад, до кума в гараж, вона каже, слідом за тобою. От, коханий мій. Ну, саме от такими словами. Ну, вразне, власне, сьогодні слідом за вами буде і Радіо П'ятниця. З гарним настроєм так по п'ятам майже за вами йти. І не перемикайте, попереду після коротесенької паузи весело буде.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Забери мене додому.
5: Візьми два.
6: Покажи хату.
7: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
8: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
9: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.rao.ua.
10: В Україні ви знайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
11: Станіслав Боклан,
10: Олеся Жураківська,
11: Дар'я Легейна,
10: Володимир Гладкий,
11: Артур Логай,
10: співачка Кола,
11: Олена Шовтенко,
10: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашанка 2.0.
11: Квантовий парадокс.
10: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
12: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
13: Соціальна реклама.
15: Любите поспати?
16: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
17: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua щоранку о будні о 8.45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
16: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодшого солодших снів.
15: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
17: Партнер проєкту «Мірсон».
18: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
17: Від пляжу до дачі всюди Радіо П'ятниця.
19: Ха!

В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Валерій Харчишин.
1: Так мало тут тебе. Валерій, я виріс на твоїх піснях.
2: Вже не сам, я вже не сам.
3: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
2: За 3 хвилини загубився.
3: Ви зараз будете сміятися, але ну я не романтик насправді.
2: Я тебе сильно.
1: До речі, дійсно такого не.

0: тут попсу ганяєте?
1: Так. Заспіваю, раз не завжди попрощаємося цією піснею і підемо.
2: Купивай, зрозумій, я розлюбив. Я розлюбив.
3: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на ютуб-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
5: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
4: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Як ти це все вивозиш?
7: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
6: Це як?
7: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
8: Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: На. Такий трішки літній вайб цієї пісні. Власне, якщо у вас є сьогодні змога себе побалувати двома маргаритами, і неважливо, то коктейлі чи піца, головне, щоб приносило задоволення, то так воно і треба, знаєте. До речі, сказав, що трішечки літом повіяло цієї пісні, і на дворі я вам скажу, що також крута тепла погода. Наскільки вона буде такою далі, зараз дізнаємося з інформації про погоду. Залишайтесь з нами.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Сьогодні на заході та на півночі України хмарно з проясненнями, опади не передбачаються, температура повітря 15-20 тепла, а в Ужгороді до плюс 22. На сході плюс 12-14, хмарно, подекуди можливий дрібний дощ, у південних областях переважатиме суха сонячна погода, повітря прогріється до 18-22 градусів. В центрі сьогодні 15-18 тепла, здебільшого хмарно, опади не передбачаються, у Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 16-18.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Реклама.
4: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
1: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Ви під землі. Магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
6: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
7: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
6: Новим освітлення всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 107 і 7 FM.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Забери мене додому.
2: Візьми два.
3: Покажи хату.
4: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
7: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
10: Готові до нових зірок? До нових пісень? До того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ.
11: Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця».
10: Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників. Уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здивує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут.
12: Любите поспати?
13: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
10: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua. Щоранку у будні о 8.45 відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
13: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
12: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
10: Партнер проєкту «Мірсон».
14: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
0: Радіо «П'ятниця».

в Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензо пили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

Тарірім, тарірірам, розбите серце я не віддам. Тарірірім, тарірірам, сьогодні п'ю і гуляю сам. Тарірірім, тарірірам.

0: свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Отак просто вриваємося в ефір цього дня, 15.17 на годиночку. Щойно відбій по Києву і областям пішов, тож повертаємось до нашого звичного життя.

0: І одразу до приємного, до 17-ї годинки, маю сподівання, все без змін. Будемо з вами спілкуватись, виходити в ефір традиційно, бажати одне одному чогось хорошого, ділитися гарним настроєм, і все це будемо робити, звичайно, ще й під гарну музику. Тож мене звуть Задорожний Олександр, і наш студійний номер одразу диктую вам 0800-33-2703. Набирайте на ці цифри, абсолютно безкоштовно, до речі, це, і будемо з вами бажати все, що у вас на душі накипіло хорошого. Тож ще раз, 0800-33-2703. Ну і для людей, які полюбляють просто написати лист і почути ці слова в ефірі, або хочуть, щоб їх почув хтось інший, також нам можна писати. Зробити це дуже легко з сайту radio5.com.ua або із застосунку Радіо П'ятниця, з якого зручно нам і писати, і взагалі будь-які точці планети Земля, знаходячись, слухати улюблену радіостанцію. Головне, щоб був інтернет. Ну, що, все це сказали, тепер трішки поговоримо про день сьогоднішній, 3 жовтня. Сьогодні субота, саме по собі вже класно. І в цю суботу відзначається, якщо ви людина, яка ходить ліс за грибами, то вас сьогодні обов'язково треба привітати. Всесвітній день грибників сьогодні. Як кажеться в одному дуже гарному жарті, всі гриби з'їстівні, просто деякі один раз. От, тож, з Днем грибників, також сьогодні День технаря або День техніків і Всесвітній день татуювальників. Також привітайте обов'язково цих людей, які роблять красу на ваших тілах. А ну що, трішечки поділився, полетіли.
1: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході та на півночі України хмарно з проясненнями, опади не передбачаються, температура повітря 15-20 тепла, а в Ужгороді до плюс 22. На сході плюс 12-14, хмарно, подекуди можливий дрібний дощ, у південних областях переважатиме суха сонячна погода, повітря прогріється до 18-22 градусів. В центрі сьогодні 15-18 тепла, здебільшого хмарно, опади не передбачаються, у Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 16-18.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Реклама. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Вся країна зараз почує пані Віру з міста Рівне. Доброго дня.
2: Доброго дня.
1: Так, пані Віра, кажіть, що у вас гарного трапилось, когось чим вітатимете?
2: Я хочу вітати всю країну з Днем Учителя.
1: Так.
2: І своїх подруг. Юлію Іванівну і Лідію Іванівну.
1: Чудово.
2: Із Днем Учителя.
1: Так, бажайте.
2: Бажати їм радісних років життя. А для того, щоб було радісне роки життя, треба, щоб був мир у нашій країні,
1: Україні.
2: Славна Україна, вона потребує миру, щоб наші дітки, наші учні вчилися у мирній Україні і здобували міцні, прекрасні знання.
1: 100%, пані Віра.
2: На обличчях і завжди було радісно, і щоб це було дитячий сміх у нашій Україні. Ми за мир.
1: Отак, повторювали, головне вірити, і я певний, що ці слова діють, і за те, що наш мир, я впевнений, наближують щодня наші хлопці і дівчата, їм також величезна подяка і Україн за це. Ну і ви праві, в нас традиційно з п'ятниці святкують День Вчителя, не дивлячись на те, що офіційно цей день стоїть в неділю, от тому, хто я такий заборонити, ваших подруг, звичайно, також вітаємо, приєдную Мось до гарних побажань. Ну і як домовлялись, для підняття настрою гарна пісня спеціально для всіх вчителів.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Пан Олександр зі Сміли дозвонився до нас в ефір. Вітаю вас. Пане Олександр.
2: Я хочу сьогодні поздоровити село Жаб'янка з Нігородського району.
1: Так.
2: З чим? Усятинський Сергій Миколаєвич, 95-річчям, з ювілеєм.
1: О.
2: Побажайте йому щастя, здоров'я, любові, терпіння, кохання. Нехай ангели охоронці охороняють його і все, що відбувається, все було в нього. До цих привітань приєднується дружина, донька Альона, сестри із Дібрівки, Ліда, Наташа, Аліна, Сережа, Іра, Олег, сваха Оля зі Сміли і Сашко. Хай йому все буде хорошо, а головне здоров'я, днем народження.
1: Найголовніше.
2: А вам тоже щастя, здоров'я, Олександр.
1: Дякую, дякую, це навзаєм. Найголовніші, пане Олександр, слова сказані. І я, і Радіо П'ятниця, приєднуємось до них. Нехай все те, що ви набажали, обов'язково здійсниться. Ну і як домовлялись, та сама пісня в музичний подарунок летить спеціально для іменинника.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

На торті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе було кожен день. Щастя, здоров'я, хором всі бажають. Щастя, здоров'я.

є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
4: Йоу, Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Завітав до нас на ефір пан Михайло зі славетної Вінничини. Добрий день.
2: Доброго дня вам.
1: Так, пане Михайло, давайте, вітайте всіх.
2: З прошедшим днем Покрови.
1: Навзаєм, дякую.
2: Хочу привітати всіх захисників і захисниць. І доню нашу, і сина.
1: Так.
2: Вони захищають на даний момент нас і нашу вітчизну.
1: Як звуть вашу доню і сина?
2: Сніжана Михайлівна.
1: Так.
2: І Дмитро.
1: Угу. Так, пане Михайло, щось будете бажати?
2: На ваш вибір пісню, таку приємну для
1: захисників. Зробимо, звичайно, пане Михайло. Я вам дякую за те, що ваші діти герої. Їм особисто дякую, низький уклін, за те, що боронять нашу країну сьогодні. І бажаю їм, звичайно, це скоріше повертатися вже додому, миру всім нам і перемоги. Ну, а ще особисто Янгола Охоронця, який буде постійно поруч. Ну, як домовлялись, гарно, патріотично і таку, знаєте, для підняття настрою нашим військовим пісню.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не єлька сніксом,
1: дієтична добавка. Забери мене додому.
2: Візьми й два.
3: Покажи хату.
4: Ось що чутно сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
7: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.rao.ua.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на megogo.net.
10: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина – Україна, 28 вересня – Грузія – Україна, 2 жовтня – Україна – Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна – Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші з преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
11: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
12: 15.56. Якщо хочете, щоб на всю країну почули ваші привіти, не забувайте нам і писати також в ефір. Це легко зробити з сайту radioп'ятниця.com.ua або із застосунку Радіо П'ятниця. Як, власне, і зробили ті люди, чиї листи зараз буду зачитувати. З Тернополя Мар'яна написала: «Передаю вітання чоловіку Віталію. Я дуже сильно його кохаю. Хай усе задумане збувається». Віталій, спеціально для вас від Мар'яни таке тепле повідомлення. Впевнений, що вам трішки підняло настрій. Так, село Бортники. Петро пише: «Привіт, Радіо П'ятниця, Петя, Оксана і Маркіян. Хочемо привітати вуйка Бесараб Тараса з Бортник з днем народження. Бажаємо йому щастя, здоров'я, много еліта, прожити дітей і онуків вінцем поблагословити. З повагою, сім'я Ратич з Бортник з курортного району Підстав». Отак от. Полетіло привітання, приєднуємось до таких прекрасних теплих слів. Так. Суми. Пан Василь написав: «Дідківського Віктора Петровича зі святом Днем Захисника. Поставте, будь ласка, гарну пісню». Зробимо. Так. До речі, День Захисника і Захисниці цього тижня святкували 1 числа з Покровою Днем Козацтва. Тому вітаємо ще раз так всіх наших захисників. Олександра пише з Києва: «Привіт, улюблена радіо. Хочу привітати свого коханого Олега з іменинами. Нехай янгол-охоронець його оберігає і направляє. А ще вітаю всіх дотичних з Днем Грибника. Нехай буде чудова грибна погода, повні кошики і море здоров'я, а також мирне небо над головою. Що нам зараз ще потрібно, правда?»
11: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: 16.02 на годиночку, продовжується ефір, продовжується програма з ваших привітань, обіймів і навіть віртуальних цих самих обіймашок і побажань. Хочеться почути ваші голоси в ефірі. 0800-33-2703. Телефонуйте, будемо з вами спілкуватись, як завжди, вітати хороших людей, бажати їм щось приємне, ну і слухати класну музику. Нагадаю, що ви нам можете також писати з сайту Радіо П'ятниця або із застосунку Радіо П'ятниця. Так, сьогодні в нас 3 жовтня на календарі, субота. Політик, то кажуть, нормальний, і якщо ви сходили в ліс позбирати грибочків, то можете себе сьогодні привітати. Всесвітній день грибників сьогодні. А також Всесвітній день татуювальника, людей, які роблять ваші ці, скажу, частини тіл красивішими, отак називаємо. Також сьогодні день технаря або техніків. День, який сьогодні перекреслює все, що я до цього сказав, того, що а як святкувати? Чаєм? Всесвітній день тверезості сьогодні. От, ну, а власне, чому б і ні. Також сьогодні Міжнародний день економних розваг. Ну, це щось, не знаю, вийти в парк прогулятись, наприклад, да? І окрім цього, сьогодні ще Всесвітній день смузі. О, от і знайшли чим відсвяткувати. Зробіть собі корисне смузі вдома. Ну, так от, трішки є свят, тож чекатиму вас на ефірі. Полетіли до 17-ї годинки, буду в студії.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всі.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.
3: Ходять самі на себе злі, зелені торби носять.
0: Радіо «П'ятниця».

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Ну і, власне, для того, щоб привітати і віртуально обійняти когось, в ефірі пан Дмитро з Дніпра зателефонував до нас. Вітаю, пан Дмитро.
2: Доброго дня.
1: Доброго. А кого будете з чим вітати?
2: Я хочу привітати свою любу жіночку.
1: О.
2: Ольгу.
1: Так. З чим?
2: Олександрівну. Так. Люблю її. І що саме головне, хочу їй побажати любові, любові, любові від мене, від усіх наших дітей,
1: так,
2: рідних. Тому що любов праве миром. Якщо у нас буде любов, у нас буде і мир, і щастя, і благополуччя.
1: Пане Дмитро, приєднуюсь до ваших прекрасних слів. Бачите, у вас навіть трішечки філософа є. А вашій коханій дружині Олі найкращі вітання. Ну і, як домовлялись, музичний подарунок спеціально від вас для неї.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме ясна погода, денна температура сягатиме 18-23 тепла. На сході похмуро, без опадів, на термометрах плюс 14-16. У південних областях переважатиме суха сонячна погода, повітря прогріється до 17-20 градусів. В центрі завтра 15-19 тепла, здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У столиці за прогнозами хмарно, без опадів, на термометрах плюс 16-18.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Валерій Харчишин. Так мало тут тебе.
1: Валерій, я виріс на твоїх піснях.
2: Вже не сам. Я вже не сам.
3: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
4: Три хвилини загубився.
3: Ви зараз будете сміятися, але ну я не романтик насправді.
4: Я тебе сильно.
1: До речі, дійсно, такого не було.

0: тут попсу ганяєте?
1: Так. Заспіваю, раз не завжди випрощаємося цією піснею і підемо.
2: Купимось, розумій, я розлюбив. Я розлюбив.
3: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Ви під центрі. Магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
5: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
4: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама. Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
6: Чернігівщина на зв'язочку. Пані Валентина, добрий день.
7: Добрий день.
6: Так, що у вас гарного трапилося, кого будете вітати?
8: Так, що у вас гарного трапилося, кого будете
6: вітати? Ой, тільки в мене до вас прохання, якщо ви там поряд з приймачем, відійдіть, будь ласка, від нього, бо у нас нічого
7: добре,
6: не вийде.
7: Зараз не
6: так. Кажіть.
7: Так, хочу привітати свого друга, військового, просто передати вітання.
6: Так, як звуть вашого друга?
7: Сергій.
6: Супер. Кажіть, бажайте.
7: Я не знаю, яку пісню йому на ваш вибір.
6: Зробимо, добре. Просто без всяких подій, просто привіт другу, правильно?
7: Привіт другу, так.
6: Клас, і це також правильно, я вам скажу, що не особливо потрібно чекати на якісь події і ще щось. Тим більше, цього тижня ось ще й був День захисника-захисниці. Тож вашого друга військового вітаємо. Йому і всім його побратимам, і всім нашим хлопцям, дівчатам, які боронять країну, завжди кажу, величезна подяка, низький уклін. Нехай їх оберігають вищі сили. Ну і музичний подарунок для нього і в його обличчі для всіх наших героїв.
3: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: 16:33 на годиночку. І пані Валентина з Запоріжжя в нас на ефірі. Вітаю.
2: Добрий день.
1: Добрий день.
2: Я хочу поздоровити Болдуєву Олю з Днем Вчителя. Побажати їй мирного неба, смачного хліба, чистої води і ніякої біди, а також здоров'я, добра і тепла.
1: Так, приєднуюсь до ваших прекрасних
2: слів. І
1: так.
2: Поставить пісню «Бажано про вчителя».
1: Бажано, зробимо обов'язково. А я б ще хотів додати нашим вчителям величезних зарплат, от, щоб на все вистачало. Ну і, звичайно, мирного неба – це всім нам зараз. Як домовлялись, пісня про вчителя прямо зараз.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок, нова епоха на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі Радіо П'ятниця. Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників. Уперше в ефірі Радіо П'ятниця. Хто запалить, хто здобує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок, нова епоха. Від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Як ти це все вивозиш?
2: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
1: Це як?
2: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
3: Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Треба дерево спилити! Пилку шкіль пора купити! Тільки зараз, тільки тут! Знижку щиру всім дадуть! Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
5: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Київщина, славетне місто Богуслав. Пані Тетяна до нас на ефір подзвонила. Добрий день.
2: Добрий день. Радіо «П'ятниця». Так. Я хочу привітати свою донечку з днем народження. Їй було 30 вересня 4 роки виповнилося.
1: О, клас, так.
2: Але святкуємо ми сьогодні.
1: Ага.
2: І зібралася вся наша сама кріпка родина. Бабусі, дідусі,
1: так,
2: всі.
1: Так.
2: Бабуся Лариса, дід Валера. Бабуся Люда, дід Вася. Бабуся Свєта, дід Вітя. Ми зараз святкуємо трошки це день народження, такого скромненько, як сказати.
1: Ага.
2: І хочу передати дуже-дуже всім велике дякую, що ми сьогодні зустрілися. Ми нашою родиною всі один одного дуже сильно любимо, поважаємо.
1: Так.
2: І нашій донечці бажаємо тільки щастя, здоров'я під мирним небом, звичайно. Всім хочу передати привіт, трошки хвилююся, ну вибачайте.
1: Все нормально.
2: І поставте нам, будь ласка, пісеньку ту, що «Вівтарчик».
1: Зробимо, зробимо.
2: Да?
1: Так,
2: да,
1: пані
2: да.
1: Тетяночка, я вас також вітаю, як мамусю, з днем народження донечки.
2: Дуже от, дякую.
1: І я вам дякую, що завітали на ефір. Вашій донечці, звичайно, бажаю тільки найщасливішого, найдовшого життя, як ви самі сказали, під мирним небом, чого, власне, і вам бажаю. От, нехай в житті постійно посміхається успіх і вдача. Ну і, як домовлялись, музичний подарунок спеціально для вас, ну і для іменинниці, звичайно.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо 5.

Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Забирай мене додому.
3: Візьми два.
4: Покажи хату.
5: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
8: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
9: Станіслав Боклан,
8: Олеся Жураківська,
9: Дар'я Легейда,
8: Володимир Гладкий,
9: Артур Логай,
8: співачка Кола,
9: Олена Шоптенко,
8: Денний Зверінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
9: Квантовий парадокс.
8: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
10: Нам всім дурдомом на колесах не по дорозі.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
11: Соціальна реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
11: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
11: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
13: 16.55. Традиційно на останочок зараз буду читати ваші листи. Тож, написала нам пані Тетяна з Хмельницького. Вітання чоловікові Роману з завтрашнім днем народження. Котику, дуже тебе кохаю. О, супер. Пані Тетяна, якщо що, завтра також працюємо, так що можемо повторити повідомлення. Так, Сумська область. Оксана пише: доброго дня, шановне радіо «П'ятниця». Привітайте мою подружку Макієву Ольгу з Кривого Рогу з днем народження. Хай небо буде мирним, здоров'я міцним, роки життя довгими та щасливими. От супер, приєднуємося обов'язково до всіх побажань, звичайно. Ніна з міста Самар. Любий чоловік Андрій, вітаю тебе з минулим святом захисника України. Твоя дружина Ніна. От, прекрасно. Приєднуємось також. Ще раз хочу всіх захисників і захисниць ось в обличчі пана Андрія привітати. І ще раз дякуємо вам за вашу роботу. Харків. Евеліна пише: передаю привіт в село Печанівка Ляшкову Едуарду. Хочу сказати, що я тебе кохаю і пробач мене за все. Як можете, поставте гарну пісню. Зробимо, звичайно. Пане Едуард, ну а ви ж пам'ятаєте, що треба пробачати. От, тим більше он, через радіо «П'ятниця» вас аж попросили це саме пробачення. Ну що, в нас попереду гарна пісня, як обіцяв всім. Перед тим хочу всім побажати тихого, мирного вечора, такої самої спокійної ніченьки, щоб була змога виспатись. Знаєте, воно завжди нам буде не зайвим зараз. Ну і всіх обіймаю, почуємось вже завтра. Мене звуть Задорожний Олександр. Далі попереду гарний вечір і багато класної музики на радіо «П'ятниця». Це я вже перевірив і точно вам гарантую. Ну що, полетіли, слухаємо.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: в Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Жовтелист.

як дитинський дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання наша ось.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера. Стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: Європейська медицина. Комплексна турбота про ваше здоров'я під одним дахом. Власна лабораторія, функціональна діагностика, оперативна хірургія із затишним стаціонаром. Тільки сучасне обладнання, тільки досвідчені фахівці.
2: Європейська медицина дбає про ваше здоров'я на кожному етапі одужання. Ми знаємо, довіра з першого прийому – це важливо.
0: Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б. Європейська медицина.
2: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
4: Так всі роблять!
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068-022-33-88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: friend everywhere.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок, нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».

«Фабрика зірок» звучить. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Це була пісня, створена на «Фабриці зірок» «Нова епоха». Тепер вона на радіо «П'ятниця». Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме ясна погода, денна температура сягатиме 18-23 тепла. На сході похмуро, без опадів, на термометрах плюс 14-16. У південних областях переважатиме суха сонячна погода, повітря прогріється до 17-20 градусів. В центрі завтра 15-19 тепла, здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У столиці за прогнозами хмарно, без опадів, на термометрах плюс 16-18.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
5: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
6: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
5: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій «П'ятниця».

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Маркетоп» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів. Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
4: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
5: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я на Жигулі, а він на Мерседесі. Я у Жашкові, а він живе в Одесі. Любиш ти його, тому що він красивий, а я

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Неділька
1: спасом, дієтична добавка. Забери мене додому.
2: Візьми два.
3: Покажи хату.
4: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
7: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.raw.ua.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме ясна погода, денна температура сягатиме 18-23 тепла. На сході похмуро, без опадів, на термометрах плюс 14-16. У південних областях переважатиме суха сонячна погода, повітря прогріється до 17-20 градусів. В центрі завтра 15-19 тепла, здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У столиці, за прогнозами, хмарно. Но без опадів, на термометрах плюс 16-18.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви під землі. Магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039. Торгова марка «Фарро» пропонує до вашого родинного столу варено-копчену балакову шинку вищого сорту. Завдяки відбірному м'ясу, класичним спеціям і досконалому процесу приготування кожен шматочок балакової шинки стане окрасою святкового столу або найсмачнішим бутербродом у будні. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
2: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. Окулюс. Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
3: Йоу, Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, БК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 7070 525. Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Валерій Харчишин.
1: Так мало тут тебе. Валерій, я виріс на твоїх піснях.
2: Вже не сам. Я вже не сам.
3: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
4: За 3 хвилини загубився.
3: Ви зараз будете сміятися, але ну я не романтик насправді.
4: Я тебе сильно.
1: До речі, дійсно, такого не було.

0: тут попсу ганяєте?
1: Так. Заспіваю, раз не завжди вибачаємося цією піснею і підемо.
2: Вибач, зрозумій, я розлюбив. Я розлюбив.
3: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Забери мене додому.
5: Візьми два.
6: Покажи хату.
7: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на megogo.net.
10: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші з преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
3: По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без...
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

інтернетом знає навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав, тут гусь свою красуню цілував.

Тарірірам, розбите серце я не віддам. Тарірірім, тарірірам, сьогодні п'ю і гуляю сам. Тарірірім, тарірірам.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме ясна погода, денна температура сягатиме 18-23 тепла. На сході похмуро, без опадів, на термометрах плюс 14-16. У південних областях переважатиме суха сонячна погода, повітря прогріється до 17-20 градусів. В центрі завтра 15-19 тепла, здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У столиці за прогнозами хмар. Но без опадів, на термометрах плюс 16-18.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.rao.ua.
2: В Україні ви знайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
3: Станіслав Боклан,
2: Олеся Жураківська,
3: Дар'я Легейда,
2: Володимир Гладків,
3: Артур Логай,
2: співачка Кола,
3: Олена Шовтенко,
2: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
3: Квантовий парадокс.
2: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
4: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Соціальна реклама.
0: Вмикай і співай. Радіо «П'ятниця».

В Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Валерій Харчишин. Так мало тут тебе.
1: Валерій, я виріс на твоїх піснях.
2: Вже не сам, я вже не сам.
3: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
4: Три хвилини загубився.
3: Ви зараз будете сміятися, але ну, я не романтик насправді.
4: Я тебе сильно.
1: До речі, дійсно, от такого не було.
4: Мовчи.
5: Неможливо мовчати.
6: Про те, що не можна словами сказати.
3: Тут попсу ганяєте?
1: Так.
7: Я заспіваю, раз не завжди попрощаємо цією піснею і підемо.
8: Купивай зрозумі, я розлюбив.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме ясна погода, денна температура сягатиме 18-23 тепла. На сході похмуро, без опадів, на термометрах плюс 14-16. У південних областях переважатиме суха сонячна погода, повітря прогріється до 17-20 градусів. В центрі завтра 15-19 тепла, здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У столиці за прогнозами хмарно, но без опадів, на термометрах плюс 16-18.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме ясна погода, денна температура сягатиме 18-23 тепла. На сході похмуро, без опадів, на термометрах плюс 14-16. У південних областях переважатиме суха сонячна погода, повітря прогріється до 17-20 градусів. В центрі завтра 15-19 тепла, здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У столиці за прогнозами хмарно, без опадів, на термометрах плюс 16-18.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці.

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Нетиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Нетиха українська ніч на радіо П'ятниця. Вмикай і співай. Радіо П'ятниця.
1: Робіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється. Бо не за

В житті кожного чоловіка рано чи пізно з'являється та сама чаклунка, яка його причаровує. І під її чарами йому так добре.

В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: У наші спогади найкращі у житті.
1: Менше так треба, більше так хочеться. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Я шукав

буду. В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.